Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona begi at det nasha Native Bible Radio hisen.